0: Na, pagpalit na konduktoryo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, teka na!
0: Oh, samang ka! Kaya ba ni mo mi uli?
1: Wamanggod ko kita og Pikas na Balay ta!